Ett lag som verkligen lider i Nations League, det är Tyskland. Så optimistisk ansatte Jürgen Klopp som ny chef för det tyska landslaget. Och han tog ut 44 namn till Nations League-kampen som ska gå. Och ett poäng är det klart att få ut av de två första kamparna och liggande sist på tabellen är bara kvällens motståndare Serbia bak sig. Det betyder att Tyskland må vinna i kväll eller så blir de hängande bak. Och tyskarna är ju haft problem med att få ett sikkert lag på beina i det sista par år, bara ett par tre år. Och nu ansatte jo Jürgen Klopp i hopp om att han ska snu trenden. Och det är inte tvil om att han inte kikte på det tyska laget sin förra kamp. Det var väldigt mycket kända namn där. Det var det. Namnet jag faktiskt aldrig hade hört om för. Så får vi se hva Jürgen Klopp gjør i kveld. Han sa når han tok ut 44 spillere at alle skal få spille minst en kamp. Det er jo alldeles trull. Han delte troppen i to til den første kampen. Får vi se. Jeg er spent på laget til Jürgen Klopp i kveld. Og kampen imot Serbia. Jeg må si det.

Ja, det är Emma Steinbacken som sjunger Någon pappar är flinkare än andra. 3 minuter på 2. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik och Radio Norsjö. Då var det Runfest i Sandnes. Sine Runfest Street Sessions ikväll då. Det handlade om denna timmen.